0: 3:01. Alo, watulisha nene kwa lia jetu. Tuwa manyili na kwa vyali. Na mbuka luwego kukubika ni kankati.
1: Jene, ilo ondaeleyo.
0: Kumaga ikaruyo.
1: Niyo, iyo, tukumaeleyo.
0: Karibu, karibu munga lugona.
1: Ari, ni abatu kibige, nene ambata muda kibige, nene uluku kujangyo kunyo.
0: Mm-hmm.
1: Ari kutende, mwakute mani kibige.
0: Atenda, shimwen.
1: Ajinga ni janda.
0: Asante je kulungu sano waugo ni wala
1: ni wala aje jina yanga ninajivika ni kiasi nini uya kitajibu yomu ni kivika ni kiasi nini
0: ba. Oh, asante je kulungu ashimwene paji nenda. Asante.

0: kena mi mara sea bon dia. Nde di heren sina wo muranyo.
1: Amo ali mata, no kinero kwampan.
0: Aha. Amo ali mu.
1: Nape.
0: O kwampo o shao sana.
1: No, o shao ka o shinka yo.
0: Yo na kumi.
1: Ah.
0: E programa ni o lelo.
1: Ah, o de bagera de pahero orta, no kera gahi le kua gata.
0: Ah, ya pa matie yo. No hiwa masu. Apuana e lapo yo Mozambika riki wi. Ni kale ke ne orta wi ni morele kevo.
1: Ah.
0: Ah, yo re ra tie yo. Vano baha ni salam.
1: Salam, so ondo gara gina ala hachara nga ala baha amara kamaria.
0: Aha.
1: Tawai kana manato vina musa. Ah, isufu. Amina. Rimi diwa di karinina do manakowo. Angin baka na resina.
0: Amu na mwa kula wii, mwanaka miyo kamukumi.
1: Ah.
0: Yore ratie yo.
1: Adelina.
0: Okota.
1: Akelito, baka na musla, yinta akili kisalamu. Ah, yuwa maria fasinta makili salamu.
0: Kina tamala?
1: Adam, kwa akili salamu.
0: Enera iwaka.
1: Amu mteiru tansani. Kaya
0: utu akili kisalamu. Amu duko akali
1: Kanwar
0: Edward bawa akhiri salam. Awak
1: micu apa? Anak tu tu darah tu mesti tiada yang dikari akhiri salam.
0: Hiyo ninta mala opa herera wimuluku vahenu kumi wa murecele.
1: Asante.

0: Rakamu studio cha Radio Msambiki mashikamolo ni havo na pavile huma kulela ni ulumana ni maproni.
1: Hadilahi alifala zaviva no. Kiri unampula basikiyari ya ukufi unankwasi usambeni ushanka upaya wanuaka. So, kino ushanka.
0: Ehe.
1: Muzika apela koyo toteto salia.
0: Iye.
1: Ntau masini kiri unampula no.
0: Iye.
1: Upairo na mikopo usawa sawa.
0: Iye.
1: Basikilati na rashiti hamati nteko.
0: Iye.
1: Kiyaria unangwasi usampeni ushanka uhinti upayo kariyako uwanywaka.
0: Vana wani taleke vai maproni?
1: Na mikopo basipairo sawa sawa. Inta shikwatara unamiepe.
0: Na upelo chuwe le ninera wira mnyariyo na ngwasi usambeni uhinti ushanka ukufi vayi. Pano
1: duma. Na huku nwende upento kariyako.
0: Ehe.
1: Mama na kakara chinta. Duma putu masiniva no kifwane kala iwani mwongo utoshwili yu.
0: Ehe.
1: So kichiwe na vo.
0: Mhm.
1: Ke waka muzika nyonyo. Kwa muta mpe. Hali hili hati moja.
0: Mhm.
1: Presenti mwesambiki nitiwe lihawe.
0: Mm-hmm.
1: Lihawe ya riawe nono heri faseri orta kazera.
0: Mm-hmm.
1: Ikozi ya lifase kwa kawe liya. Onikari orta nino.
0: Mm-hmm.
1: Mtau kumuni kichivela. Yoka dhatuli mwomo mwesambiki ulewe na afayo.
0: Mm-hmm.
1: Ukichivela kala wira orta kazera. Uwara kina itusana. Kala wira watakana utuma.
0: Yee nyumwe Rashidi ni hini viri heke nulume ke. Matapa yo no kelo olia veka ni weke ne woto leke ni ura asampeni ala lima va ni hini lieke momo matapa yo
1: matapa kira kubi hano wano wane kwa hiyo mito ni kuleru nu
0: mwane ne tumi upempa nono
1: ba nifuwa ya alikuwa sebona nyo mwongo ureseni mwongo jingoni mwongo
0: iye
1: ureseni misha yeri ya ware sita mwongo
0: iye
1: mkumuna mpula unakala grapa seri masi
0: Eko, alhamdulillah na uskuru. Nchipo ni vani mpelele nyukala wira na emesere kiyoma kulela rame na upe kichipo nye.
1: So, ari nesela, nesela era itaku.
0: Iye.
1: Kasi karibu, njimlista ni. Yo shankamo.
0: Asante sana ni hewa. Vano ni, iye, ni waherke nukati opelera na upe kichipo nyo.
1: No, no, urera, no. Pahi kariwa ni wakucha miha, yanchana, yanchana na ata. Soko, shkula miwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa,